0: washi wi no
1: geto ho no
0: geto ho no woni baby a washi wi no ai swami total nachi wo ese kitu abu ho e ho wi nko anu kokeni e to no ho me kira posifo posifo nko ho ye nko scatter wo munyina ha eti akwani ko ho wo konum wi wo ho wo kwa kwa jene safo na police fo be scatter wi fo na de ne fly ene wo she commercial prison yard
1: six years
0: onimu ahwe wonum wi o betesa so de no wo bo wi ni nti
1: ene nya safo mo
0: eti babo no se ene nya safo mo
1: nya safo
0: na dani o nya
1: safo
0: na
1: de
0: o de no bo kwasia no
1: una mane
0: hallelujah
1: ya to akwa ino
0: tie ni ye papa papa papa pa na tie ni ye hwe wo kwa first Kings chapter 11 First Kings chapter 11 verse 2 na waka 4 to 7 no tie ni ye na tie ni ye papa papa listen and listen well
1: Solomon yirenom ene na bosonsom
0: Solomon yirenom
1: ene na bosonsom
0: ene na bosonsom
1: no yene Solomon do amana na fo
0: Bible say wo yene Solomon ado amana na fo a
1: bebre aka fo le baba no
0: aka fa lo baba no
1: ho wane mu abofo
0: ene ma abofo
1: amanfo
0: jidanfo
1: sidanfo
0: jitifo
1: ma ofra ma mamu
0: a wo fra ma mamu a
1: wane ka ho asem
0: ke za fo se
1: ka che za fo se
0: o Jacob ka che za fo se
1: nko mu awale
0: nko wo mumu
1: Omusu amamumu
0: tiedio nyankofo ti wo mwonin nko wo mumu
1: na omusu amamumu
0: na omusu nko wo mumu
1: ampa
0: ampa
1: obakum wa
0: so nko wo mumu a
1: obakum wa
0: obakum wa koma
1: akrinya mufurati
0: akodidi ade
1: enya mufurati
0: tiedio pa nyankopo wo vision
2: oni beta wanim
0: oni de wanim
2: kwaso
0: ene wo ka kire wo sey baby ene sa o abaye bu ho no okwa wade na ne mame ne papa ka kire na onfa
1: me bayi fo
2: na no ye bayi fo
0: tie ni ye papa papa
1: uguma wa
0: na mame no mame ne papa Jacob ma mo vision bi
2: wo de di wa kire
0: odi be ma ana oba akwa kire ne pe odi kire na na Jacob yi sa vision da kire no eti sha oba ne yade oba bua wa na be ma ne yade oba bua wa uja no kwa ya oba ya pepe pe no ka kire se eh oba ya odi ne be kire mi di in fact oyo oba ko ku hwe ne wu mbom na osuba anye because oba no me hu no no e be bua wo na wo subambo ni wo betima wale oba wo tumu se obi ba wo nkonkwa ha no ompe no ho asem tie ni e so oba ne so nya ana be ma ne nya uja ne kwan ba ya wo se eh oba ya de no be kire mi de kwaku mo de nam ene nam afu amaba yetumu fu amomfa
2: aya we
0: aba ya we de
2: boy
0: menya sure se aba bua wo
2: yel mo wele
0: tie ni e papa papa oba ya kra hwe ne se hwe ne se hwe ne se hwe ne se se de mi si hu no no emi hu ni ye Tie ni pa.
1: Enye ba ye.
0: Enu bi na Samson. Judges chapter 14. Samson me wa. Ye tu ne fo. Yakopo ka kire wa mo se. Mo hwe ye. Ena ma nko wo mu.
1: Mo so ama mu.
0: Na mo so ama mu. Judges 14 no verse 1 no.
1: Samson awade.
0: Samson awade.
1: Na Samson sa ko temina.
0: Samson sa ko temina.
1: Ko hu obabe wo temina.
0: Ko hu obabe wo temina.
1: E firisi fo mama mu.
0: Firisi fo mama ban mu.
1: Na obaka kire jane na se.
0: Ana obaka kire me jane ne na se.
1: Ko hu obabe wo temina.
0: Ko hu obabe wo temina.
1: Firisi fo mama mu.
0: Firisi fo mama ban mu.
1: Wo fo mama me wale.
0: Mo ko fa ne mbla me. Na me ne me ko wale no.
1: Na jane na ka kire se.
0: Ana me jane ne na ka se.
1: Unu anu mama.
0: Unu anu mama.
1: Enu o mama mu nya.
0: Enu unu anu mama mi.
1: Eni oba
0: eni kuro yi mu ana
1: na wuko wale oba filisi fo
0: mu na wuko wale filisi fo ma momuntufo yi ana
1: so ka chene jan
0: Samson ka chene nan se
1: wo fa na mlame
0: eno ana me yede ade
1: mepe
0: mepe e ko wi ase Judges chapter 16
2: adere muwa
0: ye tutu na ni nyina ye tutu an se ni kuntunsi ene e koto chire bola so listen and listen well chen ye
2: adere muwa
0: so odi pa wo do wo bono no ehia ye pa pa pa pa pa pa pa pa pa Adwuma bi wo kwa wura ma wo do ho kwa nipa bi adwuma wo ma wo ye kwadwofo e ma wo ye lazy tiene mini mo bi a wo kwosu adwuma wo de no wo akobɔ stubborn ni bi wo inside ho wo ntimi asu adwuma no eti wo ye akora na so wo kwosu adwuma nipa wo do ho adwuma na wo kɔ no wo kwa wura mu no enipa wo de wo mo ho kwobɔ wo mo no enna kyerɛ sɛ adwuma no betumi asu awia na sɛ wo ntumi asu awia Bema bi din wa bɔ ne yire wa ye timɔdrefo.
1: Yes. Onwale ne timɔmle pa.
0: Onwale ye no no tumi bu abusua. Ne wo fa senom ne ne sisters senom. Ne maame ne ne papa. Ene wo ba bi ɔde ne ho kɔ bɔ wo mo. Ene wo ma ne maame ɔwo no kura sika. Agye se wo kontakte ne yire azana. Gye se wo kontakte ne yire. Ene wo bɔ ne wo fa se a na ne yire tugu na sum.
1: Ene mlem die.
0: Ah,
1: hwɔ die.
0: Hwɔ die wo de ho abɔ no no. na wo tsua so wo first kings na
1: wo see
0: aha
1: na sa amai
0: sa amai
1: awareka che won se
0: awareka se
1: israel fo
0: israel fo
1: onko omumu
0: mamu onko omumu
1: omu so mamu
0: e ma kwai bo no so ma omumu no
1: wona so bo ta wo ho
0: bible se solomon de no ye de ade e ba ta wo omumu ode no ho ba ta wo omumu no verse 11 no to 13 ne ko si sey
1: awareka che solomon se
0: ele awareka se
1: esa se we wo ho
0: esa se we no ma ba wo ho
1: no wo ni ma pam so
0: na wo ni ma pam so
1: ma sadia so
0: ma sadia so
1: da wudi ate yin na fi hu sam
0: ate na meti a hin ye na ye de ade
1: fi hu sam
0: hallelujah am se ni pa bi anu ho ko bo wo mu nti wunhira
2: so te
0: yakopa ji wunhira fi hu sam
2: odwuma sey
0: ha oba bi anu ho ko bo no wono wo yire ti kama kama kama kama be se ne
2: odwuma sey yi
0: wa fa wo yire ti do ho ko bo young girl bi ne nan tian tian tian tian ne tuti sha min sham
1: e dabote dabote
0: no waja wo yire si wona do ho ko bo sa wo ba wi ene hwe musio ne sign ne wo haw ne yare ene usika sam nyina ye basa
1: stand sign wo
0: usika sam nyina ye basa
1: oje ne jawo
0: ene wo se bla ene wo no me nyina ye basa ni se ka urade din
1: eni
0: pa bi adu wo mo ko bo wo mo Tianie papa nipa bia no hoko bo wo mo
2: na ma ye mu
0: e de ablante ya kama kama na wadane anroba
2: ye mu bi o
0: wadane wi ni wadane kokeni listen and listen well ye na no pay na ho no na de odo ho abo no so e be wi o sey ye de ye tufo ne ya kama pa sham papa na jira o Proverbs chapter 1 verse 33 no e kan sey
1: de otie ye no
0: de otie ye no
1: oba tena hoko
0: oba tena hoko
1: na ho adwo no
0: ama na ho adwo no
1: so muso bia
0: de otie ye no
1: Obatira
0: wako
1: ama ne hwadwo
0: ama ne hwadwo no a
1: onso muso
0: bia Proverbs chapter 19 verse 20 tell some ne kan sembi tie ne tie ne ye papa papa ose die wo tie ye no obatira wako
1: na ne hwadwo no a
0: na ne hwadwo no a
1: onso muso
0: Proverbs chapter
2: tie futio
0: inti
2: tie futio
0: na Proverbs 19 verse 20 no
2: tie futio
0: tie futio
2: na die atenatena
0: na die atenatena
2: wo nyansa
0: na wo hu nyansa tie futio na ji atenatene
2: wa hu nyansa
0: na wa yede ade
2: wa
0: hu nyansa hallelujah tie futuo na ti atenatene ansam ya ye ka kire wi efise bre ya wo mi aya bre bone edipa ne wa mti asase we so ko Ephesians chapter 5 verse 15 na edipa ne wa mti asase so enye wo mu nyina na dwempa wo yetrimo ebu wa wo kosura na ye ne ya hallelujah ebu wa kura wo ye ya na ya wo ya
2: onyi sika na
0: ya akwochira wo beto wo wo ko 25 years wo ba ga na ha be hwe wo betwa 6 years efi a wo di abesi ya no a
1: eh aho ya
0: na ya wo ya so wan hwe ya nipa wo wo agbo wo no sister bla hey hey and na sister wo kwoju obi sika bla wo kwoju obi sika wo abrochire so be ma no purpose sika na wa fa ma no purpose na ne sanka
2: di di sika no
0: wo di edi
2: awie ye ne
0: o keka wo sa ka kire ne so odi agora be sam ya bo na ba wo ya am ya bo ble ya ba o ka si awie ye be awie ye pa ya le ne no me stroke na wo hwehwe se wo hwe ye ni pa wo di wo mo agbo wo mo no wo awie ye enje fe eti bible ne ka sem bi kan ho
1: 515
0: i was say
1: asete pa wo futu
0: wo si asete na pa
1: e wo futu
0: so pa se wo tena sase we so na wunya adepa wudidi adepa wunya nhira
2: nya somdwe
0: asetena pa wunya somdwe a wo se asetena pa enwo afutuo a wo se
1: wo yemo nantie ye
0: etu sha wo nantie ye
1: anya se wo na woni munyansa
0: anya se wo ma wo munim nyansa
1: na mo se nyansafo
0: na mo se di ade
1: nyansafo
0: sha wo nantie ye nipa wo do ho bonu nipa wo fa na adafo nipa do ho bata no de wo ji afutuo e fa no ho no Chenie
1: abe wa ko animu
0: e fa hu nkobo wo mo a wo nim nyansa
1: etiatefo
0: na mo fa hu kobo enyansafo efise bre ye wo mi
2: ebelebonu
0: awurade nyakopon hirayen
3: when your mind
0: awurade nyakopon
3: and the people you love are on your mind Sendwave is there for you with secure transfers you can trust great exchange rates and speed that keeps you close even when you're far away all in an app that makes sending money to Africa simple be there for the people you love with Sendwave download our app today and enjoy $10 bonus credit on your first transfer with promo code AFRICA10. Sendwave makes money off the exchange rate. FX rates are subject to change. Promotion is valid for first transfer only. Ends 31st July 2026. Transfer must be equal to or greater than the value of the promotion code. T's and C's apply.
4: Jesus.
5: Mama Entrasi. Awurade yɛda wase anopɛ yi
4: amen
5: ahwɛ yɛn kra ne yɛnipadua so ma ne kyepato yɛn ahyɛda nka wo din wa di sonko a waya amanyen da wase ma wasema bayi emfa adwen ni nipadua ne okra nyina
4: amen
5: titu ma andabon si baby pa na ye kan ye nsagu ye mbo anase upie wanim nyamu a ye bre eni esika ne ahode a yese no anyakwa na o mayetumi ayenhira ye da wase na no pe wo do ba Jesus Christ din wadom ti amen
4: amen
5: de deura dias eh enano penso ade ache enano na enwum ya menue eken meso me ko pentecost asofo bi wonam no mtrasim painfo pa na meso mbiso mo se enru ba ko aya yeto a aye se enoma aacc ni nyina free a razi ho sisi eno so ya ya ama eno ma eyenshila ni nyina firi evra eno no eya bepam eno ma eyesisi eno ye pe nyira ne kwa ntisi no ye yi firi ho o kwa mo si ye ye ji wo nyankopon die no ade nyina di buaya nyina no yi papa no firi ye ka ade nyina na papo boni o dafof sai yiwe fuu ma na wotu menye otwen ama onyakopo
6: amen
5: amen menye ama urade nyom no enuoma yes nyina firi e sanet enuoma dila ese breast kwa numero sia nyesho mana ko just 250 chira adam say e pa no mesi ebino adam nyanko di duaba ne nyama nyankopo amana se ko eye bibi wo ho eye bone bonsam wa mo bibia di nyankopo boy na odi ye adwuma James 18 se di nyina di buaye adi nyina obi akona ni ohwe ne fun chenfa one ne yire wo fun su sa afi ne yire di fun brand be 118 minister ko ko bia pie na bas na timno sabe ne fanyina wai

0: tio obi abeko da kru pe ukọ da kekra ana nyankopon so kwa e befa so e di bewuo no wantwra nka bible no ho ebi kọ na accident ebi kọ na yaliem obi si didi wie ya no wasi ni trase mame mame mame wura fi ho anytime you betima ka cho so okuna wu anytime you betima ka cho so obabia wu anytime you betima ka cho so wunu ya odi nachi di odi wachi wa wu time you betima ka chere wunu ya se wunso ukọ nipa maje hwi uti wi ase e wo se tren ne no e wona ma tu se tren no se pe ahiniye ne ne first betima ne wu ya ya wa ha na obi wale anopa owu anumire waden kakra pepe pepe pepe sana pepe no e ambulance waden na ben no adane ambulance awu ya pa wu en na o se sign nipa ya fucking wo wiya ya sadin den se bo o pen ya se me mama ya se enu ego adu sheke urade din minimo sikari bi wa paki cash sa 14 owu ye no de asai kura na ye de ntabo ahisha ase ne yamfani funa nhyem ankosi ye no tie fie wura mota tu abatan ne ne ma anadwo no monsa kira mo adwen
1: amen
0: na psalm 49 verse 11 na kansem bi ato ho psalm 49 verse 11 wa kansem bi ato ho kai mami
1: o se
0: aha
1: won tirim ni se won adan betna ho da
0: nseke urade din o se won tirim ni se wo dan no ade ya kesi esi suru ho nyina ni urane ho be di ade ya fo onko a won mo so no mo apenti ho border fun mtn ifi ura nan ka so ti ase no no won ha ni mpo o di obedi ade no osi wutirim ne se wadan no ebetra ho sa na wotu ase 16 no kono a wose
1: se obi nya ne ho a
0: nti na wose se obi nya ne ho a
1: ensuro
0: ensuro
1: se ni fie ene nya me dɔso a
0: ni fie ene nya me dɔso a
1: ensuro
0: ensuro
1: na owu a
0: owu a
1: onfa mu bibia la nkɔ
0: onfa mu bibia la nkɔ hey owu a onfa mu bibia la nkɔ because was said the free and I am by and sa what can we Christianity chapter 5 verse 14 to 17 was you obi nya no wan shuro na nim nyam do so a emo hu esa so owu a wan fa nko na nim nyam ne japa nso ensha ni nechi Christianity 5 verse 15 to 17 no
1: okay ahunya de sedu mabon
0: atwa so e
1: na wo wo ba
0: nti ye wo ba
1: bibiala nka ne nsem
0: cheke ura didin yawo oba bibiala enkura ne nsem na wo toaso a
1: se de ofini na yem adagem baaye
0: se ofini na yem adagem baaye no
1: sa na obesan akro
0: na kire sha ha kura ma me tia se se sa ese kura no yem fa nko because ese yem fitie baaye ye be fa no ha eti bibia ye ba ye be ja ho de a eti maxisem wo ba bi kura ni Ecclesiastes chapter 9 verse 4 to 6 o kan sem bi chenye pa
1: o se
0: aha
1: na hwan na
0: wayi ni womu
1: wayi womu
0: aha
1: atiasifuo nyina nche na nida so wo
0: tie iti na bible ne se atiasifuo nyina nche na nida so aden
1: ewo
0: na wo toa so a
1: na okraman wo tiase ye sini jata awuo
0: okraman wo tiase wo ye sini jata na wo toa sam ne so a
1: na atiasifuo nim so obewu
0: na atiasifuo de ye nim se e bere ye
1: ebewu
0: na che so ye nyina ye bewu nti ne wo wo ka wo dwuno wo ka don na wo dwuno wo ka because wo se atiasifuo de bewuwu na wo fadie wonso aso a
1: na woni aketua biala biu
0: wo moni aketua biala biu
1: I re free wo kai
0: ye bo be fi ye nkai na
1: wo se wo do
0: wo ndo
1: wo ntini wo woni nkuntwi wo

asia no funu announcement na me ban me hwe picture ye ye ne mabwa media from na basiru wabre me hwe date na no pa edi ba yifuru na ɔti ban me anopa na me wo ho na dia ba kwa me hwe ye nyina ne se na me nim se first wall no kwa no anti ye so mun ka kura bi ase trase sisi bisa me ho se woni pa kura dia ji to kwa chapter 5 to 7 I want to be free na ya ye no me ga wuda do fo su gu ni jen friend friend search ade over ye bu ho ni pa ne da ho na funi me no nyina bele And it's 1 Timothy chapter 6 verse 6 can say me. O see ya de be din ya de ba no ma. Odofo ye me no ye. Na ye pon. And na mra tie no maba wasi da bi. Ewie ye bre mu kwa like tinketi ashari. Ye wo 25 o kono. And na ye ye pese ye fo so nya sika. Ye ma me no me ye ba no putum ye nya bi. Ye na ya yoro ho sam say. And na ye de ye so pese bro say ye to so 9. Shaka wra didin. Ne nanu pe to beti nkwasi asem ye ba wonchan ya esa paul kasasa wo se anke munhu me nkwasi asem mu ma me kakra mini ya so wo a wonim nyansa wo beti ye nkwasi asem ye ma me kakra na odi ye nkwasi asem ye bobra akobo se da che be wi oye pa enkwana kitin kitin na no robes bi a chi woni pa num penyo wo mkra ye 24 years eti ai na nipa pa pa se wo gine wasasi we sho kwame nkroma na beji gana nyina to ho ye kepa ifo agi gato wa kwame tupa A1 Naso gana 50 amafo dim nam referent ankasi yu ti champagne so ye hu se kwa kroma timi eno na wasa bi eno ye hwe ne ye hu se menso me no mi eno se kwa danne na se o kira ya nsore a enko nta ban ni asembe ne yesu ye keka kira urade na ye japade ni ya wonyade na ye pri bebre be ne so e be ye hwan dia menia bisa hu se ofu ye kura wo kwa danne wo cha nsore o me ni nyina be ye hwan dia sika e ye urade dia e ye urade na odi che Uko Hega chapter 2 verse 8 ya. Bible ni se urade na sika ne dwetwa wono ono de che. Eni te ya nya wadu ne se obe pri bebre na wo dia pa wo ho. Ye die wa urade nsem. Ena no kotoka international authority. Ba wa raste no di kokai dia sha uroba mu. Ayro ho sam ne se. Yesa sane raste egugu tatat. Eni sa se wo ye no. Eni ba na urade ho se wo menya sika. Eni to ko 1 Samuel chapter 2 verse 7 na Bible ne se urade ma obi di hia na ono nyankopon so ama obi ti asase wesu a asetena bi ala urade do betram no ma wani so because Hebrews chapter 13 verse 5 Bible ne se dia ye wosu na e di asetena bi sabre obi nya asase tena na nkope anopo sori bi a wanya koko bi anom wanya ti bi anom obi sori anopo se se ye ka se ye pe 20,000 10,000 from Kenya e bi a obenya obi sori anopo I tell you say wo pe 10,000 podi anwa emoni anwa ene ne madi onyenya bi wo di awurade ayi wadom wo didi wanom da bi ewiase we di asi da kodom ti yu sia ehwo no ehwo e kuma sisi tregu wo fa do go chimani security that's why na jumpo wo da ne bon tiem me shi chano pe bra me no che mi se ohia no fa so me for wo wari obi sia sa ye to so na tim first word wa to tio that's why na jumpo wo da na kuma ntoni For we hear no fast from Urade to trust me, dear Ewu. We are Urade na so be wosika. Ya hu hu se we ye kese. Because as I see dear near fama, we say listen ho. Obi say say to so na team. First word wa to tio, next one na jumpo wa da na come Anthony. For we hear no fast from Urade to trust me, dear Ewu. We are Urade na so be wosika. Ya hu hu se we ye kese. Because as I see dear near fama, we say listen ho. We hear to no. Abai na bo na mana police na chi na. We are so na go. Na dia sam. Bible na se wa no free ya. Che na sadi. Esa bi ya da. Mi ta se na ko ni ni ti mi mi fi de. Mi ko so plan da na no na mi ko fa bas ba ko na mi primo na fuji. Ya mi na bi na fuji. Jo na mi hese ti ko je je ka na fuji se bi aba so. Che custom ni ni se. Mi sa na ba se ti mi na. Mi ko. O hwe la cruise na wa hwe mi wa hwe sofu we num de o mo mfa wo. Eni ti wi de atwen. Ni aka se nya de ho dwa. Odofo. Ya ka se nya de ho dwa. Ye be pa ma. Na me hwe ni di na nkacha so ofa land cruise ade so hojo land no e won ran anase kru na anase sa no menia e ma wiase no ma nya kesens no e ho na wura no hwe me di na o se na wata agye mu fufure na me so se se ya na me preacher si for me se se ya e ho na obi sa custom ni no na custom ni kacha se o di me ho adanse o wata preacher si ya ni e na di nkomo to do me ya ya friend na wura mu ya ni ya continue so me ya o hwe me ya na o se fo be fo